0: muqaddim alhamdulillah ya rabbi ken bajula
1: bur yalla ñu dalal mbokk mi salam aleikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: ak ñu ngi ziar sar
2: delo ziar
1: ono fati sar
2: wa ma ngi ci
1: ma ngi sant yalla baakha baax
2: ñang lay ziar sun kilifa gogo
1: ak ay seigne omar waaw
2: diko ñaanal fam jëm ñu ko
1: seigne bi amin ya rabbal alamin
2: seigne touba tere ko tere ko
1: amin ya rabbal alamin
2: tere ko aljana jana ko
1: amin ya rabbal alamin amin sallallahu alayhi wa sallam
2: bay mustafa na fi jaar
1: bay mustafa waaw
2: ñang ziar joom ndeejo
1: deug la
2: ak wa touba yeb
1: deug la
2: tek ko solo
1: deug la
2: awte na wa touba sam
1: deug la
2: dem ba bitiku ciongan di ziar wa bitiku ciongan yeb
1: bitiku ciongan
2: ya ak wa
3: bitiku ciongan 88.6
2: yeb ma ngi di ziar ba carte goro xuma
1: wa goro wa carte goro xuma
2: ngay ziar jeugen daw dege
1: waaw
2: ya sun yaay je mo ngi touba sam fona
1: deug la jeureuf no ngi koy gëreum te diko
0: jaajeufal
1: ko moy soxna Fatih Sar ma nga ci Castor ci Dakarou borom Touba Sama jeureuf gëreum na la bu baakha baax ay ci kon mbokki koku mané ko nak ñun Serigne Ahmadou Gueye bu Kaolack mom lu ñu andalon diko jaajeufal bu baakha baax di ñaan Yalla defal ko tawfiq gu and ak tay sir ay ci mbokki 88 628 1337 bay mbey lo xalaat ju